0: No niin, siinä laitettiin tämäkin viikko käyntiin Markus Krunegård kappaleella Miss Joensuu. Nyt meillä on täällä studiossa mukana Miss Uutisotsikoiden lukija Venla Rakkola. Hyvää huomenta, Venla.
1: Hyvää huomenta.
0: Kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: No, me puhutaan vaaliasioista aika paljon. Sveriges Radio Finska on tehnyt tällaisen kyselyn, jonka mukaan suurin osa valtiopäiväpuolueista on huolissaan siitä, että hallintoaluekunnat laiminlyövät velvollisuuttaan järjestää vanhusten huoltoa ja esikoulutoimintaa kansallisilla vähemmistökielillä. Ja äänestämisestä vielä puheen ollen, Göteborgin yliopiston mediatutkija arvioi, että tällainen ovelta ovelle -kampanjointi tulisi olemaan entistä tärkeämpää tai tärkeämmässä roolissa juuri näissä vaaleissa. Ja ulkomaan uutisista seurataan tilannetta tuolla Lähi-idässä. Yhdysvallat ja Iran ovat jälleen iskeneet toistensa sotilaskohteisiin tässä yön aikana. Eli näitä uutisia ja vähän muitakin sitten tuossa 6:30.
0: Kyllä vain, suomenkielisiä uutisia kuullaan 6:30, kun kello lyö. Toinen asia, eli ihan kohta siis suomenkielisiä uutisia. Toinen asia, mikä on ihan kohta, on syyskuu.
1: Syyskuu, kyllä.
0: Miltä se tuntuu nyt kesän jälkeen? Onko vähän harmittaako, että kesä alkaa olla ohi tältä erää, vai oletko ihan, että kyllä nyt syyskuu saa tulla?
1: No tavallaan joo ja ei. Mulla on semmoinen olo, että mulla oli hirveästi suunnitelmia kesää varten, kun kesä alkoi, ja sitten mä en toteuttanut niistä varmaan mitään.
0: Niin.
1: Mä kävin etupäässä vain töissä, mutta onhan se ihana, kun syksy tulee. Mä oon niin kuin kovin syksyihminen, mulla on varastollinen tuoksukynttilöitä jo ja odotan sitä, että saan kaivaa mun villapaidat esiin tuota kellarista.
0: Mullakin on vähän silleen, että joo ja ei, että mullakin on jäänyt monia suunnitelmia sitten toteuttamatta, on jotenkin hirveästi suunnitellut, että sit mä meen rannalle ja piknikkiä ja siis
1: saaristoristeilemään ja mitä nyt ikinä.
0: Joo, kaikkea. Niitähän voi sitten ensi kesään säästellä, mutta kyllä
1: niin,
0: mä jotenkin...
1: Niin, niitä voi syksylläkin tehdä, on syyskuun välillä lämmin kuukausi.
0: Niinhän
1: kuitenkin
0: se onkin. Ja siinäkin niinku tulee se, että ei se tarkoita, että kun syyskuu koittaa, että sit tulee kuin pakkaset ja
1: niin,
0: pitää
1: onneksi
0: pistää villapipo päähän heti. Mutta kyllä mä jotenkin olen ihan sitä mieltä, että kyllä se syksy voi tulla. Siinä on se oma jotenkin niinku rauha ja se kaunis. Jotenkin.
1: On, mutta kyllä se on niin, että ei se kyllä yhtään aikaisemmin voi tulla. Et mäkin olen tuolla sosiaalisessa mediassa nähnyt esimerkiksi ihmisiä just laittamassa näitä postauksia elokuun alussa, että
0: joo,
1: nyt voi syksy tulla ja nyt on villapaita ja kynttiläkeli. Ja niin kun, no, kynttilöitä voi polttaa läpi vuoden, mutta en mä nyt elokuun alkua vielä syksyksi kutsu. Elokuu on kesäkuukausi.
0: Se on kesäkuukausi, että mäkin just näin ehkä siis ensimmäinen syyspostaus, minkä mä näin sosiaalisessa mediassa, oli siis heinäkuun lopussa.
1: Joo, ei. Se on vähän sama, kun ruvetaan myymään joulukalentereita jossain lokakuun alussa.
0: Joo, kyllähän niitä syksyn mallistojakin näkee niin kuin jo siis tyyliin kesän alussa.
1: Niin.
0: Mutta niin se vaan on, että äitini tapaa sanoa, että tulee juhannus ja joulu. Ja niinhän se on, että sitten kun juhannus on ohi, niin rupeaa miettimään, että mitä me tehdään sitten jouluna. Näin se vaan on. Mutta hei, sinä siellä linjojen toisella puolella, oletko sinä ihan näin, että tervetuloa syksy, vai oletko ihan silleen, että ei nyt kun kesä jää ja tulee syksy ja en tykkää, niin siitä saa ihmeessä kertoa. Tykkäätkö syksystä, oletko sitä mieltä, että nyt on syksyn aika, vai olisitko halunnut pidemmän kesän, niin siitä saa totta kai kertoa. Puhelin vastaaja numero 087842400. Tai laittaa vaikkapa mailitse tulemaan osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Mutta kiitos Venla näistä uutisotsikoista ja näistä vähän höpöttelyistä.
1: Kiitoksia itsellesi.
0: Ja tähän väliin, hei, katsotaan nyt myöskin säätiedotusta. Elikkäs tänään sade- ja ukkoskuuroalue liikkuu Etelä-Götamaan ylle. Samaan aikaan toinen sadealue etenee pohjoiseen Sveamaalta Norlantiin päin. Ja näiden alueiden välissä pilvipeite myöskin rakoilee ja aurinko pääsee paikoitellen myöskin hieman näkyviin. Lämpötilat on noin 15-20 astetta ja sitten pohjoisessa sateiden yhteydessä hieman alempi.
2: Nimipäivät tänään.
3: 31. päivä elokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Arvi.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Arvid.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Arvid. Vidar.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Arvet. Vide.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Kiprian.
2: nimipäiväonnittelut kaikille.

0: Siinä DJ Oku Luukkainen ja Antti Paalanen kappaleella Vielä yksi tanssi.
1: Moi, Hanna Silman tässä. Maanantain Kaalavangenissa puhutaan elämästä ja arjesta yhdistyksissä. Mistä kaikki alkoi ja miten yhdistykset ja seurat näkyvät sinun arjessasi? Myytkö makkaraa lasten turnauksissa tai onko viikon kohokohta se, kun pääset kuoroharjoituksiin? Haluan kuulla juuri sinun yhdistyksestäsi tai seurasta. Kirjoita osoitteeseen kaalavangen@sverigesradio.se ja hei, kuullaan maanantaina 20:50.
0: Ruotsin valtiopäivä, kunta- ja aluevaalit lähestyvät ja itse kullekin on viime aikoina tullut äänestyskortti joko omaan postilaatikkoon tai sitten se on ilmestynyt omaan digitaaliseen postilaatikkoon. Seuraavaksi kuullaan, mitä mieltä teatterijohtaja Maria Siid ja kiekonheittäjä Daniel Ståhl ovat mieltä äänestämisestä.
2: Äänioikeuden käyttäminen on itsestäänselvyys kiekonheittäjä Daniel Ståhlille.
3: Aioko äänestää vaaleissa?
4: Totta kai.
3: Miksi se on tärkeää?
4: No, se on tosi tärkeä asia, että joka ihminen kun asuu ja Ruotsissa on pakko tehdä, että se on niin kuin tosi tärkeää.
2: Myös Kulturhuset Stadsteatern teatterin johtaja, näyttelijä ja ohjaaja Maria Siid on sitä mieltä, että äänestäminen kannattaa tehdä.
5: No, äänestäminen on tosi tärkeää, että sehän on se niin kuin perusasia ja me päätetään itse asiassa itse siitä, millaista elämää ja me halutaan elää ja millaisissa maissa me halutaan elää, niin sen takia äänestäminen on sellainen perusoikeus, joka on tärkeä.
2: Ruotsin valtiopäivävaaleissa äänestämiseen vaaditaan Ruotsin kansalaisuus sekä vähintään 18 vuoden ikä vaalipäivänä sekä se, että on tai että on joskus ollut kirjoilla Ruotsin väestörekisterissä. Ruotsin kunta- ja aluevaaleissa äänioikeus on myös sellaisilla, jotka eivät ole Ruotsin kansalaisia, mutta joidenka kotipaikka on ollut jossakin Ruotsin kunnassa vähintään 30 päivää ennen vaalipäivää. Vaalit pidetään sunnuntaina 13. päivä syyskuuta. Anni Riitaho, Marko Säävälä ja Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.

Siinä kuultiin Sepikka kappaleella Meidän tyypit. Kellokin alkaa jo raksuttamaan sen verran, että on vain ja ainoastaan tämän vuoro. Retrobiisi pitää saada totta kai tähän elokuun viimeiseen päivään ja tänään se meille esittää Darude kappaleella Sandstorm. Tämä kyseinen kappale on tosiaan Daruden ensimmäinen single ja se löytyy hänen debyyttialbumiltaan nimeltä Before the Storm. Se julkaistiin vuonna 1999. Kyseessä on kyllä oikein hittien hitti, nimittäin tämä single oli vuoden parhaiten myynyt 12 tuuman vinyylilevy maailmassa vuonna 2000. Sandstorm eli suomeksi käännettynä hiekkamyrsky ylitti myöskin kultarajan Yhdysvalloissa vuonna 2010 ja musiikkipalvelu Spotifyssa biisiä on kuunneltu lähes 580 miljoonaa kertaa. Ja se on musiikkipalvelun kuunnelluin suomalainen kappale. Ja ajattelin, että tämä voisi sopia hyvin tähän maanantaihin, koska Helsingissä nyt 29. elokuuta, eli tässä menneessä lauantaissa, niin järjestettiin tällainen kuin Sandstorm Run. Se on 7 kilometrin mittainen hyvän mielen tällainen juoksu- tai hölkkätapahtuma Helsingissä. Ja tämä reitti kulkee tätä Daruden niin kuin ikonisen vuoden 1999 Sandstorm musiikkivideon kuvauspaikkojen kautta. Tässä musiikkivideossahan on tällainen niin kuin takaa ajo ja siinä näkee paljon eri paikkoja Helsingistä, niin tällainen on järjestetty ja se oli tosiaan tuossa menneessä viikon lopussa, niin ajattelin, että laitetaanpas nytten Sandstorm pyörimään näin retrobiisiksi maanantaille.

0: aamun retrobiisi Darude-kappaleella Sandstorm. Kyllä täällä ainakin tanssijalka lähti itselläkin myöskin väpättämään ja ehkä meidän uutistoimittaja Venla Rakkolallakin myös tuolla toisessa studiossa. Mutta hei, kerro ihmeessä, että mitä pidit aamun retrobiisistä numeroon 087842400. Mutta nyt lähdetään uutisten pariin.
1: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. Sveriges Radio Finskan vaalien alla tekemän puoluekyselyn mukaan suurin osa valtiopäiväpuolueista on huolissaan siitä, että hallintoaluekunnat laiminlyövät velvollisuuttaan järjestää vanhustenhuoltoa ja esikoulutoimintaa kansallisilla vähemmistökielillä lain vaatimalla tavalla. Katri Nisula.
2: Keskustapuolue, kristillisdemokraatit, liberaalit, ympäristöpuolue sekä vasemmistopuolue ovat kyselyn mukaan valmiita tiukentamaan kuntien valvontaa. Sosiaalidemokraatit ja ruotsidemokraatit kannattavat asiaa osin, kun taas moderaatit eivät ota kantaa asiaan. Puolueesta liberaalit kertoo kyselyssä myös kannattavansa sitä, että kuntia voitaisiin vauhdittaa sanktioilla, jos ne eivät noudata lakia. Lain mukaan vähemmistökielten hallintoalueisiin kuuluvien kuntien on tarjottava vanhuspalveluita sekä esikoulutoimintaa kokonaan tai olennaisilta osilta kansallisilla vähemmistökielillä, kuten suomen kielellä, jos

0: yhä tärkeämpiä. Yhdysvallat ja Iran ovat hyökänneet toisiaan vastaan jälleen viime yönä ensimmäistä kertaa yli kuukauteen. Yhdysvallat hyökkäsi iranilaisiin kohteisiin Hormuzin salmen saarella sen jälkeen, kun iranilaiset joukot olivat aikeissa asettaa uusia miinoja Hormuzin salmeen Yhdysvaltain armeijan lausunnon mukaan. Iran on vastannut ampumalla ohjuksia Jordaniaan, mutta ne on amerikkalaisten tiedotusvälineiden mukaan ammuttu alas. Iranin vallankumouskaartin mukaan sekä sotilashenkilöstöä että siviilejä on kuollut Yhdysvaltain hyökkäyksessä. Ja uutistoimisto AP:n mukaan Nepalissa on uusien tulvien vaara, kun Bhotekoshi-joen vedenpinta on noussut. Tuhoalueiden asukkaita kehotetaan olemaan erittäin valppaina. Vähintään 800 ihmistä on kuollut Nepalissa ja Tiibetissä viime keskiviikon tulvien seurauksena. Yli 3000 henkilöä on yhä kateissa. Tässä uutiset tällä kertaa. Lisää uutisia voi lukea verkkosivultamme tai Sveriges Radion sovelluksesta. Uutiset Venla Rakkola.
1: Sveriges Radio Finska.
2: Ja näin aamun uutistoimittaja Venla Rakkola pitää meitä päivitettyinä noiden suomenkielisten uutisten puolelta. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30, eli siinä puoli kahdeksalta. Ja tuossa 7 EQ-uutisten jälkeen niin Venla päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja kello se on nyt noin 3 minuuttia yli puoli 7, ja täällä jatkuu Sveriges Radio Finskan aamu näin 31. päivä elokuuta. Minä, joka pidän sinulle seuraa näin maanantai-aamussa, olen Vilma Peltomäki. Ja tässä ihan hetkisen kuluttua niin lähdetään hieman muistelemaan korkeakouluopintojen alkamista. Tosiaan nyt kun syksy koittaa, niin monilla alkaa nämä korkeakouluopinnot. Ja näistä ensimmäisen vuoden muistoista opiskelijaelämästä niin jutellaan kohta puolin Raquel Sanderin kanssa. Mutta tässä myöskin hetkisen kuluttua, eli kello 6.35, niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai halutessasi osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne kello 9 asti. Mutta jatketaanko tätä maanantai-aamua nyt musiikin parissa? Kyllä vain! Toivotan sinulle oikein hyvää huomenta!

0: Dal radioprogrammi ovasat, semaiki, juokki päivi.
1: Kovaraito tevnede jemats keijonen lerakademi otta kovaraito kirje saamiaktivista Elsa Laula Renberg birra.
2: En sak jag ville göra med den här boken.
1: Och där kemi haltin tahka tän kirjen lepesa lagapuitan ulmo Elsa Laula. Kison lei, jemi lei tehla sunni.
2: Vad var det som drev henne?
1: Malmös le kovaraito tevnede jemats keijonen algan kärle ja sarko kirje. Kosmi pesa ohpastuva Elsa Laulan, som legiehtä källosin valmas muhto ain intiede kos kirjepuhta almuhuppu. Keijonen muistella som le kuhka haltan rahkati tämän kovaraittua.
2: Elsa Laula levde ju ett väldigt dramatiskt liv.
1: Talmus le veiola suhta tahketan, millen haltan rahkati hui kuhki saikki jo. Kodjon stipendia saametikki kulturalavde gottis, ja kaja ansette muitu fontas.
2: Sametingets kulturutskott och från Kaja Anstens minnesfond.
1: Elsa Laula Renberg lei historialas ja rasha i sami etnama vuika puota ja ohpoosa oftas. Ja lei mielte lääki teemeen vuosta sami riikä shohkimas truandemis ohjen upplogu i alkuos. Muhto Mats Keijonen halta su kovaraihtuen shaihi makar Elsa Laula lei olkopelt su angerusumma.
2: När man liksom läser om historia så känns man känner sig ganska distanserad till historiska personer.
1: Ashele me jahti gologe historia birra de ollosa toudi iesaset olla kuhkien ere historialla sulmuin. Mutta man haltan att som kalkashi lokti juppu.
2: Mänsklig då att hon inte

0: Ystä lepa mainassa etnän vuulutsit alkua pirra. Etne kimuistali kellasit ja tanssivas rankkastuvoi jupmelis. Maanat kehuru etnän alpe sadde pakkuin faaret etnän vuollai. Mitä manja tahpau voi? Mikä voi sitsi kuin kohta pahtse tohku pajas? Kultas.
1: Tom ja puhtis maanaita otsio pehtet ehkä pajas pahtsit. Pahtse tervan ja äle tervan.
2: Ja talle jaukkihin juppmiel iedras alla almai.
3: Nu mides että mietna vallai.
2: Ja veljämme ja uabbamme pahtse etna manala.
3: Mutta saamelatsa mihalle puhkat.
2: Joo joo, nu tälle.
4: Sihke tiami, lesemma almo, mille volte ja tiile pepadji. Mi vehkeitin, no puuresko sahti, vaikka kos oropete, pohjudese koin.

0: Nanofall. Mille tappe vullin.
1: Jo, jag vill ge mig till appa med lätt uppe badin.
0: Sisi lät alun och alki.
1: I. Era olma ma pohta maddin, valdesin jätnama. Ja dan dihte, väggehalle johtaa pohtsuikun.
0: Ja mii majoodimet, pohtsuidemmekuin.
1: Si väggehalle johti, ja johti, ja johti.
0: Ja mii majoodimet.
1: Si johte, ja johte, ja johte.
0: Ja mii majoodimet.
1: Kosafal johte, mii majoodimme mielte.
0: Millet aalu sin volde.
1: Ja just si kohtsumi, kun viehki tarpasi, mii tasto viehki, nu puudesko sahtit. Just tiis tiempu pete eätnämä kolmi.
0: Tälle mii takka vide pohti pajas tiin lusa.
1: Just vaihepä maitike, mii ohtsotan.
0: Nippi, manna, pollu, pohtsu.
1: Ja just otti pete juoita nippide, viehki ovtas.
0: Viha pieppu. Ruda, tehe silpapaste.
1: Mi äänjäs haliti takkar daviri.
0: Tälle mi shota tuuda vatsa ja ilu latsa.
2: Mi liikko pot mi sierra ja takkari mai sata choja chokali. Ja timi sahti kaunat, takkari mai vaile hepe. Ja vehkeitin ja tiin pohtsuit.

0: Jaska! Kultal! Tällä fastikar imas hienna.
1: Tällä tarra ja bonka. Mun palan.
0: Pade. Nanu. Nanu.
1: Oh!
0: Mutta mitä täältä puhuva?
1: Sit oppe patsin suitte tehtit. Varrasi sahte vähkehit.
0: Joo. Siellä se vähkiin tälle, kun äänän kalkee riekää tahti. Mun on unoappa, jo. Ääni jahkai ja jahkai. Jo paafsakin vielä. Mutta mä annan ei riekätän.
1: Ja mun on issuras pallasin. Jahke lähtee äänän jahma.
0: Joo. Mutta ahti suojan äätsäkä jätä äänämän ala. Ohtsan tihti vähki.
1: Ja sun ei opa njuskange.
0: Ei. Sun manai muhtin kuadelusa ja djälhkali uussa. Toppeli okta nieittas tollakattis. Sun luifti ähti sisä ja takka viiti nieittas ihmidi, että ähti le etnä vuoros. Sun ammali aila.
1: Eiku sun pallan?
0: Ei. Eiku ähti muisteli ähtis. Sun vulki ähtiäkin mieltä, min lusa.

0: Mitahka apua tuarkista. Mille sin pirra? Oat sopako etnan vuolos kokta tirua. Ja sahtako aila kuhta orru etnaman alta vihkeit etnan vuolosit etne kiikalka rekaadahtit. Tämin kullua puhta uusis. Kultal talle.
1: Tuli kuulla muita lusa, mille oftas parkuu Sami Radio ja Giron Sami Teatra Gaskan. Neftara, Maria Utsi, Nina Valkiapä ja Osa Simma. Kihtadzalus, Björn Söderbäck. Bagadallan, Madeleine Mörman. Puftadedzi, Giron Sami Teatris, Laila Schneider. Teknikka ja Jetnaplanen, Helena Sydberg Hinriksen. En osi kula Sveriges Radio appas vai min nähtasittuin Sveriges Radio, Tsukkis SC, Njogusahtu, Maana.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja tapahtui juuri tänä päivänä, eli tapahtuu juuri nyt, nimittäin sellainenkin yhteen sattuma, että elokuu loppuu ja uusi viikko alkaa. On tämä aika moista vai mitä? No, nyt kieli keskellä suuta ja ollaan tarkkana, niin avot, hyvää tulee. Tämä on Finska iltapäivä ja studiossa Ismo Varonen. Velkommeneita pilvin pimeen ja hienoa, että olet siellä kuulolla. Kuulkaa, näinhän se on, että miehiä on monenlaisia, on pitkiä, on pyöreitä, on lyhyitä ja on kapeita, muutamia vain mainitakseni. Mutta sitten on nämä rekkamiehet, kyllä. Siinä on sitä jotain, kun ratsastaa jykevää kromihevosta ratin takana korkeammalla kuin kaikki muut ja rekka vetää niin kuin viimeistään. Tänään tapaamme ihan oikean rekkamiehen. Jesse Kaipia on ajanut rekka-ammatikseen 10 vuotta. Minä tapasin tämän miehen täällä Tukholmassa Statsgårdenin satamassa ja hyppäsin rekan hyttiin. Ai että mitä siellä juteltiin? No, se selviää tässä iltapäivässä. Joko olet muuten äänestänyt, Ruotsin valtiopäivä, kunta- ja aluevaalit lähestyvät ja itse kullekin on viime aikoina tullut tämä äänestyskortti, joko ikiomaan postilaatikkoon tai sitten se on ilmestynyt sinne digitaaliseen postilaatikkoon. Iltapäivässä kuulemme, mitä mieltä teatterin johtaja Maria Siidiä, urheilulegenda jo eläissään Daniel Ståhl on tästä äänestyshommasta. Nyt kun kesä alkaa olla taputeltu, tältä erää ja syksy alkaa, jipii, niin monet korkeakouluopiskelijat palaavat luennoille ja monet uudet opiskelijat aloittavat opiskelijaelämänsä. Korkeakoulun aloittamista juttelevat Raakel Sandler ja yhdessä meidän aamujuontajamme Vilma Peltomäen kanssa. Näillä aiheilla mennään tänään ja uutiset meille toimittaa tämän iltapäivän Elsa Macklin.

0: Viimeistä päivää siinä meni Iisa, mutta me mennään viikon ensimmäistä päivää täällä Finskan Studio 59:ssä. Elsa Macklin on studiossa ja sehän kertoo sitä, että saadaan vähän uutisotsikoita, mitä se on maailmalla tapahtunut.
1: Joo, otsikoissa on nyt suuret fregattikaupat, nimittäin Ranskan presidentti Emmanuel Macron on tänään täällä Tukholmassa allekirjoittamassa sopimusta yhdestä Ruotsin suurimmista puolustuskaupoista vuosikymmeniin. Sitten kerrotaan, että Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb on viikon päästä maanantaina Tukholmassa vierailulla. Ja on myös otsikoissa nyt ollut, että Volvo sulkee Tukholman toimistonsa ja siirtää resurssejaan Göteborgiin.
0: Kello 14.
1: Kyllä.
0: Lisää uutisia. Kiitos.

Tämä orkesteri kantaa nimeä Teho Sekoitin. Sitä kipparoi Matti Mikkola, sama kaveri, joka myös kipparoi maan mainiota Saimaa -yhtyettä. Finska iltapäivää kuuntelette, ihan tämmöistä supersuoraa lähetystä täältä Tukholmasta. Ja ennen kuin hypätään rekan kyytiin, niin käydään vielä vähän ihmettelemässä, että kuinka se on, milloin on liian aikaista rakastaa. Näitä suuria kysymyksiä on pohtinut muun muassa Jaakko Kulta.

0: Jaakko Kulta, liian aikaista rakastaa, todettiin siinä. Niin, näinhän se on, kuulkaa, että rekkamiehen ammatti on yksi niistä, mihin liittyy edelleenkin ripaus, romantiikkaa, mystiikkaa, joo, kaikkea tämmöistä. Kuskia, ratti, kuorma ja taukopaikat, maisema vaihtuu kahvia koneeseen, väsymys hierastaan silmistä pois ja matka jatkuu. Kyllä se noinkin tietysti on, kuinka monesta ammatista on yhtä paljon esimerkiksi country-laulia tehty, no ei monestakaan. Jesse Kaipio on ajanut rekkaa ammatikseen 10 vuotta. Tällä hetkellä reittiä Helsinki-Tukholma, mutta lasti kulkee aina Turun kautta. Kun Jesse odotteli laivaan pääsyä satamassa, niin minäpäs kävin kolkuttelemassa sitä kuskin ovea ihan random pohjalle ja pyysin Jessen kanssa pientä juttutuokiota. Jesse vastasi myöntävästi ja nyt saamkin sitten porukalla nousta tuon rekka-auton hyttiin. Juttua meillä riitti ammatista, hyvistä ja huonommastakin puolista. Minkälainen on rekkamiehen arki? Hypätäänpäs Jessen hyttiin. Jesse Kaipi ja rekkakuski, tässä istutaan Statsgårdenin satamassa ja kohta on rekka tuolla laivassa sisällä. Näin mä oon ymmärtänyt tämä. Jännittäkö ajaa laivan rekka-auto?
1: No ei se enää ole jännittänyt moneen vuoteen. Ensimmäisen kerran ehkä, mutta ei enää pitkään aikaa.
0: No nyt kun sä ajat tuonne, niin mitä itse asiassa tapahtuu nyt tuolla laivalla? Tuskin menet heti karaokeen, vai mikä on tämmöinen, niin kuin jos sä 19 menet yli, niin minkälainen on tuo reissu?
1: Saunan kautta syömään ja hyvin sajoin nukkumaan jaksaa.
0: Onko siellä muuten hyvät sapuskat?
1: On. Ihan vimotten päälle.
0: Mä ajattelin tuolta just, että teillä on siellä omat tilat, eikö niin?
1: No se riippuu vähän laivasta, mutta joo, siellä on kuljettajien oma messi, mistä saapi kahvia ja mehua aamuisin. Siljalla saa hyvällä tuudella vielä leivänkin, mutta...
0: Pitää olla vähän flowta siinä hommassa. Mistä päin tulit nyt? Sä ajat tätä lenkkiä aika usein, on ymmärtänyt. Helsinki, Tukholma, Helsinki.
1: Joo, tänään on kierretty taas Tukholmaan ja huomenna Helsinkiin ja... Sitten tullaan takaisin Tukholmaan. Tämä on vähän tämmöistä pikahommaa. Joka yö saa olla puhtaissa lakanoissa laivalla ja viikonloput kotona.
0: Niin, sä oot periaatteessa aina tuossa laivalla arkisi.
1: Joo, tää pyörii just silleen, että joka yö laivalla.
0: No mitä sä sitten täällä kuljetat teistä kanssa? Mitä sulla on tuolla kyydissä?
1: Pääasiassa elintarvikkeja. Ei oikein niinkö... Niin, pääasiassa elintarvikkeja mennään. Ne on pakkasia ja viileitä ja... Sitten on kuivia. Ja.
0: Miten se on toi, miten tutuksi on Tukholman kadut tulleet?
1: No vielä joutuu joskus käyttämään navigaattoria, mutta pikkuhiljaa oppii.
0: Kauanko sä oot tätä linjaa niin kun ajanut, tätä settiä?
1: Tämä on tämä pikahomma mulle vähän silleen, mä tuun tähän tuurailemaan, että mä ajan itse sitten pääasiassa Suomi-autoa, mutta 8 vuotta samassa firmassa, niin kyllä tämäkin on ihan tuttu juttu jo pikkuhiljaa.
0: Eli niin kun tavallaan oot ajanut erilaista, ootko käynyt paljon tuolla, mikä on pisin lenkki, mitä oot ajanut?
1: No oli Norjan Stavangeri.
0: No mikä sinusta teki rekkamiehen, Jesse Kaipia?
1: Kaveri lähti joskus opiskelemaan logistiikka-alaa ja mä en keksinyt itse mitään muutakaan, niin hain samaan kouluun. Sitten... Mä ajelin pakettiautoa hetken aikaa, kun sain P-kortin ja heti kun sain kuorma-autokortin, niin siirryin postille ja pikkuhiljaa siitä sitten näihin hommiin.
0: No ootko katunut?
1: Riippuu päivästä. Tänään en, mutta huomenna ehkä.
0: Niin se taitaa olla vähän kaikissa töissä.
1: Joo, nimenomaan.
0: Hei, soitetaan tähän väliin jotain biisejä. Mä istutan tässä tosiaan rekkakuski Jesse Kaipian kanssa. Hän on menossa tähän laivaan, mutta kyllä tällä kohtaa voi sen rekkamiehen teräyttää soimaan.
1: Antaa palaa.
2: Mä oon rekkamies, heikalla alas. tonneja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies, vaikka moni saa puuronsa helpommalla. Mä oon rekkamies, oon hitto soikoon. Ei tullut poliisi, ei virkamiestä. Kulkeva konttori on rekkamiehen hotelli.

ulkotiellä, kotona sauna. Silmiä painaa, oispa tuttu tullimies. Sitä kotona ehkä

0: Matti Eskyä, rekka mies, ja määrätystä syystä soitettiin se tässä. Jesse Kaipia, rekkakuski, on jututeltavana. Istutaan tässä sun hytissä. Tosiaan olet laivaan menossa, niin mä ajattelin, minkälainen on periaatteessa tuommoinen sun peruspäivä, kun sä nouset ylös? Niin miten se lähtee? Molantiko pitää olla liikenteessä ja niin päin pois?
1: Laiva on rannassa 6.30 Ruotsin aikaa ja siitä sitten katsotaan, että mihin pitää mennä purkamaan ensimmäiseksi. Aamuisin on aika tarkka, tai jotkut paikat on tarkkoja, että mihin aikaa pitää olla tai mihin aikaikkunaan pitää olla. Ja siinä puolen päivän jälkeen saa pitäisi ruveta ihmettelemään, että mitä lastaa ja mihin aikaa takaisin rantaa odottelemaan laivaa.
0: Miten tarkkaan sä tiedät aina nämä hommat, että mitä esimerkiksi täältä viettis tämän takaisin Helsinkiin, miten sulla on koko ajan tiedossa?
1: Se vaihtelee tosi paljon. Välillä saa tietää kaiken niin kuin päivän etukäteen ja sitten saattaa olla niin hiljaisia päiviä, että seistään orstassa ja odotellaan parikin tuntia ennen kuin saa yhtään mitään lastattavaa.
0: Onko tässä nyt merkitystä näillä lasteilla, siis että miten paljon sä osaat rahaa?
1: Ei. Et mä oon ihan tuntihommissa, niin mä saan saman palkan, joutuu odottelemaan tai ennet.
0: Ei ole semmoista ressiä siinä, että hetkinen, ei tule lastia, niin nyt tili pienenee.
1: Joo, ei. Et kunhan herää aamulta, niin kaikki on hyvin.
0: No minkälainen olisi tämä liikenne, jos verrataan Helsinkiä ja Tukholmaa, kun rekalla ajelet pitkin katuja, niin kumpi kaupunki on parempi sun vinkkelistä ajaa?
1: Mä en ole ikinä Helsingistä tykännyt, enkä tule tykkäämään. Tukholmassa on ne omat semmoiset sumppupaikat, mitkä heittää ruuhkaiseksi heti aamulla. Ja täällä on paljon kapeammat tiet, jos vertaa ylipäätään Suomeen. Niin kaikkialla on niin kuin ne omat juttusa, mutta kyllä mä ehkä enemmän Tukholmassa tykkään pyöriä.
0: Entä sitten tämä liikennekulttuuri, sanot tiet, mutta että miten sitten suhtaudutaan rekka-autoihin Helsinki versus Tukholma?
1: Ruottalaiset kiilaa aika herkästi reka eteen, huomattavasti enemmän mitä Suomessa. Ja semmoinen turvaväli ei ole niin kuin mistään kotosi. Täällä ei turvaväli tunneta.
0: Okei. Eli niin kuin pienenä vinkkinä kuuntelijoille, jotka kuuntelee tätä, niin turvaväli, se on hyvä asia, jos haluaa olla väleissä rekkakuskien kanssa.
1: Joo, ja ylipäätään, jos on oma omaisuus missään arvossa, niin se olisi ihan fiksu.
0: Puhuit tuosta Norja-hommasta. Tuollaisella pitemmällä reissulla, niin varmaan täällä Tukholmassa ja tälläkin välillä, niin voi tulla kaikennäköisiä kommervenkkejä, mutta onko joku tilanne, mikä on semmoinen, niin kuin, mikä on jäänyt mieleen tuolla tien päällä 10 vuoden aikana, mikä nyt jollain putkahtaa mieleen ensimmäisenä?
1: No, ei välttämättä tule sellainen yksittäisiä tai mitään yksittäistä juttua, että nyt ainakaan niin kuin yhtäkkiä mieleen. Kyllä noita kolareja sun muita aina näkee, mutta nekin, että sattuuko se just omalle kohdalle, niin oon mä muutaman tilanteen nähnyt ja kokenut, mutta mä oon aika rauhaksiin saanut mennä ja ihan itseksiin, että ei ole mitään isompaa sattunut ainakaan itselle.
0: Miten sitten, jos on vähän yöllä liikkeelle ja on niitä eläimiä juoksee tuolla pitkin poikin?
1: Niin, lisävalot on tosi hyvät. Et jos painelee pimeällä, niin ne kyllä kannattaisi jokaisella olla, mutta ei niitä käynyt joka yö tuuttaa sitä.
0: Mä en ole siis, nyt on pakko myöntää, että esimerkiksi kun tuo heijastin homma ei ole välttämättä aina on mukana, niin voisi kuvitella, että kaikki tämmöiset niin ne ammattikuskin silmin nähden niin on kannattavia.
1: Juu, todellakin, ja pyörävalot. Ja nyt Suomessa taitaa olla pakolliset pyörävalot jopa nykyään. Mä en ruottisesti tiedä, mutta kyllä ne on siis lähes ilmainen henkivakuutus. Tai ainakin niin kuin avottaa muitakin autoilijoja.
0: Miten teillä rekkakuskella, niin onko teillä tämmöinen työyhteisö hyvä? Tapaatteko paljon ja oletteko paljon yhteydessä, vaikka niin kuin kommunikoitteko samalla kuin ajelette?
1: Juu, tulee soiteltu kollegalle joka päivä. Et mulla on tässä Aisa-pari, kenellä pystyy aina soittamaan ja kysymään. Ja sitten on tietty iso firma, niin pystyy ihan keille tahansa pistää viestiä tai soittamaan, että hei, miten homma toimii tuolla ja missä päin maailmaa toinen menee. Et ei tässä niinku, vaikka yksin tekee töitä, niin ei tarvitse kumminkaan yksin olla. koko aikaa.
0: Sitä just niin miettii tuolla tavalla, että tähän kuitenkin, kun nyt istutaan tässä hytissä, niin eihän täällä paljon tungosta ole ihmisiä. Meikäläinen on tässä, mutta et se ei ole kuitenkaan yksinäistä.
1: Ei. Et tässä on, täyköhän Skandikillakin mahtaa olla, vajaa 200 autoa, niin varmaan 150 autoa. Niin kyllä periaatteessa kelle vaan voi soittaa ja kysyä neuvoa.
0: Tässä istutaan Jesse Kaipian kanssa. Hän on menossa nyt tuohon laivaan, mutta en vielä laske sinua baanalle. Vielä pari kysymystä edessä. Tähän väliin joku biisi.

0: Rock and roll, näin se soi hienosti täällä Finskalla. Tämä homma, kuuntelit iltapäivälähetystä ja Jesse Kaipia, rekkakuski. Ootko muuten ollut ikinä bussikuski?
1: En ole. Intis ne meinas ajattaa bussikortti, mutta en suostunut.
0: No, missä menee, minkä takia siinä menee raja?
1: En tiedä. Ehkä sitä nuorempana jotenkin ajattelin, että se ei ole mun juttu, mutta jäi sitten suorittamatta sekin.
0: Mutta mene ja tiedä jatkossa.
1: Katsotaan.
0: Tosiaan 10 vuotta oot rekkaa ajanut ja tilanteita on tullut ja nyt tosiaan tätä Helsinki-Tukholman väliä. Nyt jos mä olisin, sanotaan vaikka nyt vuorokauden sun kyydissä tässä, eli lähettäisiin tästä ja tuonne Helsinkiin tuollaisi takaisin ja tehtäisiin, niin mikä on ollut, että mua yllättäisi eniten tässä sun duunissa? Mitä mä en niin osaa ajatella, mitä siellä tulee vastaan?
1: Siis ehkä ennalta arvaamattomuus. Tiedätkö, mitään ei oikein tiedä etukäteen. Ja kaikkea voi luottaa sitten vasta, kun ne tapahtuu. Et se on ehkä se isoin, mikä saattaisi tulla vastaan.
0: Onko jotain tuollaisia rengasrikkoja ja muita tullut?
1: On, mutta se sitten, niin, niitähän nyt menee. Jos huono turi käy, niin viikossa 2. Ja sitten jos hyvä turi käy, niin vuodessa ei yhtään.
0: Ai jaa, mutta mitä sitten tapahtuu, kun rengas pamahtaa ja olet jossain tuolla tien päällä? Sitä niin kuin ei lähdetä tunkilla itse nostaa varmaan.
1: No siis onhan. Tässäkin autossa on tunkki, mutta ei ole vararengasta. Jos olisi vararengas, niin kyllä sen sitten periaatteessa vaihtaisi itsekin, mutta kyllä siinä hiki tulee. Sitten joutuu, jos pahasti menee, niin joutuu parikin tuntia seistä ja odottaa, että rengasmiehet tulee vaihtamaan, mutta mä oon joskus ajanut rikkinäisen renkaan sit niinku ihan suoraan pajallekin, että se riippuu aina, että mikä rengas menee ja miten. Et.
0: Se on vähän niin kuin formula-hommaa, varikolle vauhdilla, jos pääsee.
1: Nimenomaan, joo, just näin.
0: No pitääkö rekkakuskin olla teknisesti osaava? Pitääkö osata noin moottorit ja pitääkö hoitaa tuommoinen niin kuin sanotaan ensiapua pystyä antamaan autolle?
1: No siis mäkin olen käynyt logistiikka-alan perustutkinnon vai mikä se on. Niin kyllä meillä siellä kaikki opetettiin, mutta aika paljon niistä on unohdettu. Et kyllä sen koulun jälkeen periaatteessa, jos olisi keskittynyt enemmän, niin

0: muuten, niin mitä tässä autossa tapahtuu silloin, kun sä oot tässä? Muuta kuin, että se menee eteenpäin ja sä kuljetat sitä.
1: No siis, niin, tässä ei nyt kauheasti vapaa-aikaa silleen ole, mutta kyllä mä kirjaa pian mukaan ja tabletti on tietenkin mukaan ja en mä oikein. No sit jos on hyvin aikaa, niin kuin tänään, niin tulee käytyä kävelemään, niin käveltyä tässä Tukholmassa ja sitten tietty, no mä asun Turussa, niin siinä kun Turun rannassa odottelee, niin saattaa käydä kotoa välissä ja kyllä tässä niin kuin aina keksii jotain tekemistä.
0: Mutta eikö tässä istumalihakset ole aika kovilla? Että käytkö salilla tai onko sitten juoksua tai jotain?
1: Juu, on kovilla, varsinkin kun joutuu daffia ajamaan. Niin salilla tulee käytyä viikonloppuisiin ja mä en oikein juoksemaan, en oikein tiedä. Ehkä enempi kävely, se on mielekkäämpää, mutta siinä se oikeastaan.
0: Taitaa olla muuten niin, että mä laskin sut pian tuonne laivoja, jota on toivottavasti oikein hyvää matkaa ja sanoin, että kiitos Jesse mukavasta juttutuokiosta. Ja vinkkinä, sä voit aina kuulla Sveriges Radio Finskan lähetyksiä sillä tabletilla radio päälle.
1: Mä itse asiassa eilen kuuntelin semmoisen koekuuntelun vai edellispäivän. Mä en muista, ketä siellä silloin oli haastateltavana. Mä miettisin, että voi Herran Jumala ja seuraavaksi on minä.
0: Niinpä, kiitti.

Aika moni vielteli, että Anna Dias, vår lilla stad. Ruotsin valtiopäivä, kunta- ja aluevaalit lähestyvät ja itse kullekin on todellakin viime aikoina tullut se äänestyskortti joko omaan postilaatikkoon tai sitten se on ilmestynyt omaan digitaaliseen postilaatikkoon. Seuraavaksi kuulemme mitä mieltä teatterijohtaja Maria Siid ja kiekonheittäjä Daniel Ståhl ovat äänestämisestä.

0: Äänioikeuden käyttäminen on itsestäänselvyys kiekonheittäjä Daniel Ståhlille.
1: Aiotko äänestää vaaleissa?
2: Totta kai.
1: Miksi se on tärkeää?
2: No se on tosi tärkeä asia, että joka ihminen kun asuu ja Ruotsissa on pakko tehdä, että se on niin kuin tosi tärkeää.
0: Myös Kulturhuset Stadsteatern teatterin johtaja, näyttelijä ja ohjaaja Maria Sid on sitä mieltä, että äänestäminen kannattaa tehdä.
3: No äänestäminen on tosi tärkeää, että sehän on se niin kuin perusasia ja me päätetään itse asiassa itse siitä, millaista elämää ja me halutaan elää ja millaisissa maissa me halutaan elää, niin sen takia äänestäminen on sellainen perusoikeus, joka on tärkeä.
0: Ruotsin valtiopäivävaaleissa äänestämiseen vaaditaan Ruotsin kansalaisuus sekä vähintään 18 vuoden ikä vaalipäivänä sekä se, että on tai että on joskus ollut kirjoilla Ruotsin väestörekisterissä. Ruotsin kunta- ja aluevaaleissa äänioikeus on myös sellaisilla, jotka eivät ole Ruotsin kansalaisia, mutta joidenka kotipaikka on ollut jossakin Ruotsin kunnassa vähintään 30 päivää ennen vaalipäivää. Vaalit pidetään sunnuntaina 13. päivä syyskuuta. Anni Riitaho, Marko Säävälä ja Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.

Se oli Alma C, Summer Really Hurt Us, oli biisin nimi. Tässä vielä Nicholas Franchet ja biisin nimi on nyt. Ja sen jälkeen sitten Elsa Macklin kertoo meille uutisia, maailman tapahtumia, jonka jälkeen sitten taas jatketaan Finska iltapäivän parissa. Pysyhän matkassa mukana.

0: Vuorossa uutiset. Sveriges Radio Finskan vaalien alla tekemän puoluekyselyn mukaan suurin osa valtiopäiväpuolueista on huolissaan siitä, että hallintoaluekunnat laiminlyövät velvollisuuttaan järjestää vanhustenhuoltoa ja esikoulutoimintaa kansallisilla vähemmistökielillä lain vaatimalla tavalla. Katrini Sula jatkaa.
1: Keskustapuolue, kristillisdemokraatit, liberaalit, ympäristöpuolue sekä vasemmistopuolue ovat kyselyn mukaan valmiita tiukentamaan kuntien valvontaa. Sosiaalidemokraatit ja ruotsidemokraatit kannattavat asiaa osin, kun taas moderaatit eivät ota kantaa asiaan. Puolueesta liberaalit kertoo kyselyssä myös kannattavansa sitä, että kuntia voitaisiin vauhdittaa sanktioilla, jos ne eivät noudata lakia. Lain mukaan vähemmistökielten hallintoalueisiin kuuluvien kuntien on tarjottava vanhuspalveluita sekä esikoulutoimintaa kokonaan tai olennaisilta osilta kansallisilla vähemmistökielillä, kuten suomen kielellä, jos kuntalainen sitä haluaa. Useiden raporttien mukaan kunnilla on kuitenkin suuria puutteita lain noudattamisessa.
0: Ruotsin vaalit lähestyvät ja äänioikeutetut ovat saaneet äänestyskorttinsa joko postitse tai omaan digitaaliseen postilaatikkoonsa. Äänestyskortista selviää, missä kaikissa vaaleissa kortin saajalla on oikeus äänestää. Äänioikeuden käyttäminen on itsestäänselvyys kiekonheittäjä Daniel Stoolille.
2: Aioko äänestää vaaleissa?
3: Totta kai.
2: Miksi se on tärkeää?
3: No se on tosi tärkeä asia, että joka ihminen kun asuu ja Ruotsissa on pakko tehdä, että se on niin kuin tosi tärkeää.
0: Myös Kulturhuset Stadsteatern teatterin johtaja, näyttelijä ja ohjaaja Maria Sid on sitä mieltä, että äänestäminen kannattaa.
4: No äänestäminen on tosi tärkeää, että sehän on se niin kuin perusasia ja me päätetään itse asiassa itse siitä, millaista elämää ja me halutaan elää ja millaisissa maissa me halutaan elää, niin sen takia äänestäminen on sellainen perusoikeus, joka on tärkeä.
0: Vaalipäivä on sunnuntaina 13. syyskuuta. Ennakkoäänestää voi vaalipäivään asti. Toimittajina Anni Riitaho, Marko Säävälä ja Johanna Dixon. Ranskan presidentti Emmanuel Macron on tänään Tukholmassa allekirjoittamassa sopimusta fregattikaupoista. Ruotsi ostaa 4 fregattia eli sota-alusta ranskalaiselta Naval Groupilta. Kyseessä on yksi maan suurimmista puolustuskaupoista vuosikymmeniin. Kaupan arvo on 47 miljardia kruunua. Maiden puolustusministerit allekirjoittavat tilaisuudessa myös puitesopimuksen Ruotsin ja Ranskan puolustusyhteistyön vahvistamiseksi, kertoo hallituksen kanslia. Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee Tukholmassa viikon päästä maanantaina. Hän osallistuu nuorten yrittäjyyttä tukevaan Prince Daniels Fellowshipin ja Ruotsin kuninkaallisen insinööritieteiden akatemian järjestämään yrittäjyyspäivään. Stubb osallistuu myös Nordic Tech Week -teknologiaviikon ohessa järjestettävään keskustelutilaisuuteen. Keskustelua käydään globaalista teknologiakilpailusta sekä Euroopan ja Pohjoismaiden asemasta vallitsevassa geopoliittisessa tilanteessa. Volvo Cars sulkee Tukholman toimistonsa ja siirtää resurssejaan Göteborgin pääkonttoriin, kertoo yhtiö tiedotteessaan. Päätös koskee 450 henkilöä. Tiedotteen mukaan yhtiö haluaa luoda entistä kohdennetumman ja tehokkaamman organisaation. Tukholman toimisto suljetaan ensi vuoden maaliskuussa. Tässä kaikki uutisista. Uutiset toimitti Elsa McLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitos, kiitos Elsa uutisista ja teitä uutisnälkäisiä. Teitä hemmotellaan seuraavan kerran uutisilla tuossa kello 15. Eikot uutiset lähdetään sillä kohtaa ja sen jälkeen sitten Elsa kertoo meille kello 15 jälkeen nämä uutisotsikot. Käydään läpi, että mitä maailmalla oikein tapahtuu. Aika suoran oloinen on kieltämättä tämä radiolähetys, ja eihän se mikä ihme ole, kun nämä lähetys on suora. Tulee Tukholmasta Studio 59 ja täällä studiossa on Varosen Ismo pitämässä sinulle seuraa. Oikein hieno homma, että olet siellä oikein kuunteluhommissa. Niin, mitäs meillä on oikein tässä nyt seuraavalla tunnilla tarjolla, niin sanotusti no on meillä nimittäin. Lähdemme ja tapaamme Rachel Sandlerin, joka on taas niin kuin iskemässä kiinni näihin syksyn opintoihin. Minkälaista tuo korkeakoulun ihmisten elämä oikein on, kun palataan luennoille ja kuinka sitten nämä uudet juuri koulun alkaneet löytävät ja sopeutuvat tuohon opiskelijaelämään. Siitä saamme lisää tietoa tämän seuraavan tunnin aikana. Ja miten se nyt on? Paljon se kello oikein on? Se on kohta 14.06. Onhan se vähän aikaista tällä kohtaa tietysti, mutta no, napataanpas vähän tekilaa.

Semmoisia trinkkejä ja siinä muodossa meille tarjoili tässä kohtaa iltapäivää. Ja maanantaita mennään kuitenkin tekilaa. Siinä saatiin vähän maistiaisia sieltä osastolta. No, kyllä tuo kello on 14.09 on, että no, enpä sano mitään. Mutta eteenpäin mennään iltapäivää tässä arppa ja luulin.

Moi, Hanna Silman tässä. Maanantain Kaalavangenissa puhutaan elämästä ja arjesta yhdistyksissä. Mistä kaikki alkoi ja miten yhdistykset ja seurat näkyvät sinun arjessasi? Myytkö makkaraa lasten turnauksissa tai onko viikon kohokohta se, kun pääset kuoroharjoituksiin? Haluan kuulla juuri sinun yhdistyksestäsi tai seurasta. Kirjoita osoitteeseen kaalavangen@sverigesradio.se ja hei, kuullaan maanantaina 20:50.

Ama, siinä pidän musta kiinni. Näinhän se on, että kun Halo Helsinki-yhtye piti tuossa vuosikymmenen vaihteessa 2018-2020 vähän semmoista luovaa taukoa, niin bändin basistilaulaja Elli Halo, hän teki pikkusen soolouraa ja julkaisi musiikkia Ellipsin nimisellä yhtyeen muodossa. Ja tässä nyt pieni näyte sieltä, että mikä meininki silloin Ellin musiikissa oli.

Näin meille rokkasi Ellips. Maailma on rikki. Niin, näinhän se on, että nyt kun kesä alkaa olla taputeltu tältä erää ja syksy alkaa, niin monet korkeakouluopiskelijat palavat luennoille ja monet uudet opiskelijat aloittavat opiskelijaelämänsä. Jännittäviä aikoja. Korkeakoulun aloittamisesta jutellaan seuraavaksi Raake Sandlerin kanssa. Hän muistelee yhdessä Vilma Peltomäen kanssa korkeakoulun aloittamista.

0: Alkusyksy koittaa ja näihin aikoihin monet korkeakouluopiskelijat aloittavat opinnot tai palaavat sitten takaisin koulujen penkeille. Ja opintojen aloittaminen korkeakoulussa, se on jännittävää aikaa. Muistan sen hyvin myös itsekin niiltä ajoilta. Ja tänään palaillaan hieman muistelemaan opintojen alkamista yhdessä Suomesta kotoisin olevan Rakel Sandlerin kanssa, joka opiskelee tällä hetkellä Uppsalassa. Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan ohjelmaan, Rakel.
1: Kiitos, kiva olla täällä.
0: Hei, onko sulla jo alkanut tämä syyslukukauden opinnot ja luennot, vai onko sulla vielä vähän niin kuin pidennettyä kesälomaa?
1: No, mulla itse asiassa alkaa nyt maanantaina niin opinnot, ja on kiva päästä takaisin taas opintojen pariin kesän jälkeen.
0: Ja missä vaiheessa opintoja sä oot tällä hetkellä?
1: No, mulla itse asiassa nyt yksi vuosi enää jäljellä, eli tässä on nyt monta vuotta opintoja takana, ja gradun kirjoitus alkaa sitten tässä syksyn lopussa ja sitten valmistun ensi kevään.
0: Oo, jännittävää. Miltä se tuntuu?
1: No, kyllä se on tosi jännittävää miettiä, että se loppuu, mutta kyllä mä odotan myös niin kuin sitä seuraavaa osaa elämää, kun pääsee niin kuin työelämän pariin myös.
0: Ja sä tosiaan siis opiskelet täällä Ruotsissa, mutta sä oot syntynyt ja kasvanut Suomessa, niin mikä sai sut silloin alun perin muuttamaan niin kuin opiskelemaan tänne Ruotsiin?
1: No, Ruotsissa on niin kuin aika paljon valinnanvaraa, varsinkin jos haluaa opiskella niin just ruotsiksi. Eli Suomessa löytyy Helsingin yliopistossa ja esimerkiksi Åbo Akademiassa voi opiskella ruotsin kielellä, mutta mua kiinnosti ulkomailla opiskelu ja ruotsi oli jotenkin sellainen hyvä välimuoto, että siellä on se tuttu kieli, mutta se on uusi maa.
0: Ja mikä vuosi se oli, kun sä aloitit opinnot täällä, ja oliko se silloin Uppsalassa, kun sä aloitit, vai oliko se jossakin muualla päin Ruotsia?
1: Mä muutin ekaa kertaa Ruotsiin 2021, ja silloin mä muutin Lundiin, eli Skånessa alkoi mun ruotsielämä, ja muutin sitten Uppsalaan nyt maisteriopintojen myötä.
0: Muistatko sen ensimmäisen päivän yliopistosta, miltä se tuntui?
1: No, se oli kyllä ihan superjännittävää. Mä muistan, mä heräsin aamulla, ja mun isä oli saattamassa mua, ja me käytiin lenkillä, ja vähän lenkkeiltiin ympäri uutta kaupunkia, ja mua jännitti ihan sikana, mutta oli se myös tosi kivaa aikaa ja mä olin kyllä tosi rakastunut siihen vanhaan historialliseen Lundiin jo ensisilmäyksellä.
0: Ja mä oon siis itse opiskellut tuolla Helsingissä, niin mä ajattelin kysyä, että oliko teillä myös tällainen niin kuin orientaatioviikko, niin kuin jos oli paljon tapahtumia se ensimmäinen niin kuin tavallaan ensimmäisen vuoden opiskelijoille?
1: Joo, meillä oli sellainen, Lundissa sitä kutsutaan nimellä Novishperiod, eli meillä oli parikin viikkoa kaikenlaisia aktiviteetteja, missä tutustuttiin sitten uusiin ihmisiin ja kaupunkiin yhdessä.
0: Minkälaisia ne tapahtumat oli sillä viikolla tai sillä ajalla?
1: No, siellä oli kaikenlaista. Mä muistan yksi uusi tapahtuma, jossa mä en ollut kuullut ennen, oli sellainen kuin pyöräjuhla tai sykkelfest, missä pyöräiltiin aina ihmisten koteihin ja syötiin alku- ja pää- ja jälkiruuat eri ihmisten kämpissä. Eli Suomessa tämän nimi olisi ehkä Aprot, mutta Lundissa se oli sykkelfest.
0: Hei, kuulostaa vaan kivalta konseptilta.
1: Joo, se on tosi kivaa ja sen voi järjestää ihan omankin kaveriporukan kanssa, niin mä suosittelen.

0: Sellaista asennetta löytyy siitä biisistä Kukkatalo ja Skene. Me jatketaan haastattelua opiskelija Raakke Sandlerin kanssa. Hän muistelee niitä aikoja, kun aloitti korkeakouluopintonsa täällä Ruotsissa. Vilma Peltomäki kysyi Sandlerilta, että tutustuiko hän nopeasti uusiin ihmisiin ja saiko hän kavereita opintojen kautta.
1: No, mun pitää sanoa, että mun niin kuin ensimmäinen sillään vuosi Ruotsissa oli vähän haastavaa. Se oli just koronan jälkeen ja musta tuntui jotenkin, että mä olin odottanut, että niitä kavereita tulisi niin kuin ihan heti. Mm. Ja mulla oli aika yksinäinen olo ihan siinä alussa, mutta sitten yhtäkkiä niin huomasin, että olenhan mä tutustunut ihan moneen ihanaan ihmiseen ja nykyään mulla on tosi ihania kavereita, jotka tulee kyllä pysyä koko elämän läpi mun mukana. Että mä sanoisin, että jos tuntuu opintojen alussa, että ei ole vielä löytynyt sitä omaa porukkaa, niin kannattaa vaan vähän silleen odottaa ja sinnitellä, että kyllä ne omat kaverit löytyy sitten ajan myötä.
2: Mm. Ja tästä niin kuin yksinäisyydestä opintojen tavallaan parissa, niin ollaan puhuttu aika paljon muun muassa sosiaalisessa mediassa. Mä oon törmännyt sellaisiin niin kuin videoihin, missä vaikka joku kertoo siitä, että mä oon ollut tosi yksinäinen opintojen niin kuin aikana, niin miten sä itse koet, että tuntuuko se niin kuin stressaavalta silloin alussa, että nyt pitää löytää uusia kavereita täällä ihan uudessa ympäristössä ja sun kohdalla myöskin niin kuin ihan uudessa kaupungissa ja maassa? Miltä se tuntui silloin?
1: Musta tuntuu joo, että mulla oli joku sellainen odotus, että heti löytäisi sieltä, niin kun on kuitenkin valinnut sellaisen oman niin kuin kiinnostavat opinnot, jotka kiinnostaa itseään ja että sieltä pitäisi nyt sitten löytyä niitä samantyyppisiä ihmisiä, niin ei se aina niin kuin välttämättä, että ne ei aina löydy sieltä omasta luokasta, vaan kannattaa myös niin kuin katsoa, että onko siellä koululla jotain muita yhteisöjä, ehkä jotain teatteriryhmiä tai jotain kirjakerhoja tai vastaavia, mistä voisi sitten löytyä niitä kavereita. Ja tosiaan niin kun ne kaverit sieltä kotimaastahan on aina vielä tavoitettavissa, että niille voi tietenkin soittaa. Ja ne oli mulle tosi iso apu siinä alussa, kun jos tuntui yksinäiseltä, niin pystyi aina sitten soittaa kotiin ja puhua niiden kanssa.
2: Mm. No jos puhutaan vielä tästä niin kun uusien tuttavuuksien löytämisestä, niin miten sä koet sitten niin kuin Lundin ja Uppsalan eroakaan jotenkin näissä niin kuin uusien tuttavien löytämisessä?
1: No Uppsalaan mä muutin silleen, että no oli niin kuin kokemusta takana, että olin jo muuttanut kerran uuteen kaupunkiin ja mulla olikin kavereita, jotka asu täällä ennestään ja se oli jotenkin vaan paljon helpompi prosessi, kun oli itsekin jotenkin kasvanut henkisesti ja oli niin kuin mä oon niin kuin ollut paljon itsevarvempi nyt 23-vuotiaana, kun olin silloin 19-vuotiaana. Niin iän myötä on tullut sellaista jotenkin rauhallisempaa lähestymistapaa niin kuin muidenkin ihmisten tutustumiseen. Mutta Uppsalassakin on sellainen hauska juttu, että täällä on paljon enemmän suomalaisia ja tällaista suomenkielistä toimintaa. Niin oon tavannut paljon suomalaisia täällä ihan silleen sattumalta vaikka samassa kuorossa. Joka on ollut tosi hauskaa ja siinä on aina jotain yhteistä heti, että on se niin kuin oma kieli ja kotimaa, joka yhdistää.
2: Mm, ihan varmasti. No entä sitten niin kuin asunnon hankkiminen ja saaminen Ruotsissa? Se on monen mielestä tällainen ehkä niin kuin murheen kryyni ja asuntoa on vaikea löytää. Niin miten sä sait asunnon sitten täällä, kun sä muutit opiskelemaan vaikka Lundiin ja Uppsalaan? Miten se asunnon niin kuin hankkiminen hoitui?
1: No, multa kysytään kyllä tosi usein, että jos joku kysyy multa, että miten tehdään täällä uudessa maassa, niin se asunto tulee aina ensimmäisenä. Ja se on kyllä tosi hankalaa ja stressaava prosessi. Ja mulla kävi niinku vaan tuuri siinä Lundin muutossa, että osallistuin niinku sellaiseen melkeinpä niinku asunnon arvontaan, sellaisen opiskelijaosakunnan järjestämässä arvonnassa. Ja siitä sain sitten sellaisen solukämpän. Ja täällä Uppsalassa kävi myös hyvä tuuri, että ystävä oli muuttamassa tänne ja hänellä oli jo kämppä ja hän halusi sitten kämppiksen. Mm. Mutta mun suositus on vaan, että on siellä Facebookissa ja yrittää löytää myös tällaisia vähän epäkäytännöllisempiä kanavoita, mistä voisi löytää sen asunnon. Että just joku tällainen niin kuin osakunnan arvontahan on tosi outo, mutta monella osakunnalla on tällaisia ja ihmiset ei tiedä siitä. Niin kannattaa vaan niin kuin mennä sinne Googlen äärellä ja tykittää niitä eri vaihtoehtoja sinne, niin kyllä se lopulta aina sitten löytyy joku oma kämppä.

0: Hempeä hommaa, Ruusunen ja Emi. Me jatketaan vielä haastattelua opiskelijaa Rake Sandlerin kanssa. Hän muistelee niitä aikoja, kun aloitti korkeakouluopintonsa täällä Ruotsissa. Monet opiskelijat kamppailevat asunnon löytämisestä. Vilma Peltomäki kysyi Sandlerilta, että tuliko se yllätyksenä, että asunto voi olla vaikea saada täällä Ruotsissa?
1: No, mulle se tuli vähän yllätyksenä. Se aika mä nopeasti sitten huomasin, että okei, tähän kannattaa laittaa aikaa, kun sitten aloitin sen prosessin. Mutta kyllä Suomessa on paljon helpompi saada se ensimmäinen oma asunto. Että Ruotsissa on niin kuin yllättävän hankalaa ja se on tosi harmi juttu mun mielestä.
2: Mm. No onko jokin niin kuin muu asia, mikä ehkä tuli sulle yllätyksenä täällä niin kuin asuessasi ja opiskellessasi, jos vertaa Suomeen?
1: No, mä sanoisin, että mä luulin, että tämä olisi aika helppo niin kuin just tulla Suomesta Ruotsiin, varsinkin kun kuitenkin ruotsin kieli on hallussa. Mutta kyllä mulla tuli vähän sellainen niin kulttuurishokki, että opiskelijapiireissä, niin jos on jossain bileissä, missä on musiikkia, niin en mä kyllä tunnistanut niitä biisejä. Mm. Se oli jotenkin vähän hauskaa, että siellä ei sitten soitettu sitä JVGtä, vaan täällä on kaikki muut omat artistit.
2: Mm. Miten muuten, onko ollut jotenkin tämmöisiä kulttuuritavallaan shokkeja tai krokkeja, jos näin voi sanoa?
1: No mun mielestä aika ihanalla tavalla niin ruotsalaiset on aika avoimia ja mun mielestä niin kuin Suomessa on ehkä vähän vaikeampi saada niin kuin kontaktia jonkun tuntemattoman kanssa, kun taas Ruotsissa ehkä vähän helpompi. Mutta mä en ole ihan varma, jos kaikki ruotsalaiset on mun kanssa tästä samaa mieltä.
2: Pitää heitäkin haastatella sitten ehkä, mutta hei, mä ajattelin myös kysyä, että onko sulla ajatuksena sitten jäädä niin kuin opintojen jälkeen tänne Ruotsiin vai halusitko sä muuttaa takaisin Suomeen vai tiedätkö sä vielä?
1: No mulla on vähän sellainen tylsä vastaus tähän, että en tiedä, mutta varmaan siis työpaikka sitten jossain vaiheessa ratkaisee, että Suomessahan on nyt vähän kurjempi tilanne kuin Ruotsissa, kun tulee tuohon työllistymiseen ja mä sitten ensisijassa varmaan sen työpaikan mukaan, että mikä kuulostaa siltä mun omalta jutulta. Mutta kyllä mä oon hirveästi tykästynyt Ruotsiin samalla, kun mä myös kaipaan niin kuin sitä kotimaata. Niin pitää sitten katsoa vuoden kuluttua, että missä mä oon.
2: Mm. No koetko sä, että oli vaikeaa saada niin kuin kaikki niin sanotusti viralliset asiat järjestykseen, kun sä muutit? Esimerkiksi vaikka joku pankkitilin avaaminen, mä en tiedä, onko sä avannut pankkitiliä ruotsalaista tai niin kuin kaikki nämä muuttoilmoitukset ja sun muut, niin oliko se sun mielestä niin kuin vaikea ehkä se prosessi vai miten sä koet?
1: No mä sanoisin, että pohjoismaisille kansalaisille niin nämä prosessit on huomattavan helpompia, kun mulla on pari tällaista luokkakaveria, jotka on muuttanut esimerkiksi Euroopan ulkopuolelta tai ihan vaikka tuolta Etelä-Euroopasta, niin heillä on vähän vaikeampi. Mutta kyllähän toi byrokratia tulee niinku aina vastaan, että pitää vaan sitten täyttää niitä lappusia ja lähettää pyyntöjä ja onhan se aina vähän rasittavaa hoitaa näitä asioita, mutta yllättävän helposti on onnistunut ja sain kyllä pankkitilin avattua ihan ensimmäisen syksyn aikana ja mulla on vielä suomalainen puhelinnumero, niin se ei ole vaihtunut näiden 5 vuoden aikana.
2: Mm. Mä ajattelin vielä tähän lopuksi kysyä. Me vähän puhuttiinkin tästä jo, mutta onko sulla antaa jotain tipsejä niin kuin uusille tai ihan vaikka vanhoillekin opiskelijoille, jotka tuntee olonsa esimerkiksi yksinäiseksi koulussa, niin mitä sä sanoisit heille?
1: Mä sanoisin, että se yksinäisyys on niin kuin osa sitä prosessia ja siitä voi niin kuin oppia itsestäänkin aika paljon. Ja se on kurjaa, mutta kannattaa vaan tosiaan sinnitellä ja sitten muistaa, että vaikka mun näyttää siltä, että niillä on niinku tosi hauskaa ja niillä on hirveästi kavereita, niin olen ihan varma, että sieltä luokasta ja yhteispiiristä löytyy ihmisiä, joilla on ihan tismalleen samanlaiset tunteet. Ja kannattaa tosiaan vaan uskaltaa niinku, puhua ihmisten kanssa ja olla osana sellaisia erilaisia yhteisöjä, niin kyllä ne omat ihmiset löytyy sieltä lopulta.

0: Kiitos paljon Rakel Sandler, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa ja mä toivotan sulle oikein mukavaa nyt viimeistä kouluvuotta.
1: Kiitos. Mä toivotan kaikille uusille ja vanhoille opiskelijoille myös ihanaa syksyn alkua.

Kun saapuu syys, se on sinun syys. No ei vainiskaan. Vuodenajat tulee ja menee, mutta levyseppää ei peloita. Levylautasellinen toivemusiikkia pitää ihmislapsen pirteänä ja mielen kirkkaana. Perjantai on se päivä, kun on aika heristellä tuota kuuloaistia. Elikkä, miten se vanha sanonta meneekään, perjantai on perjantaina ja perjantai on edelleenkin levyseppäpäivä.

Tomppi Varosen ääntä siinä kuultiin. Bändi oli Pelle Miljoona ja kappaleen nimi Lanka palaa, Let the Sunshine In. Vähän eri versio, vähän eri meininki. Sitä ennen kuultiin tuossa Levysepän pajalta pieni tiedote ja tosiaan laitapas postia tulemaan Levysepälle, vaikka sähköpostia levysepa@sr.se. Puolivaste on aina toiminnassa 087842400 ja kyllä, posti kulkee. Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm ja kuoreen tunnus Levyseppä. Noilla tipseillä päästään jo aika pitkälle.

Nyt siellä sinäkin mietit, että kun näkis näitä maustetyttöjä joskus edes keikalla täällä Ruotsissa, niin kyllä, 9. päivä, eli ensi viikon keskiviikkona tämä on hyvinkin mahdollista, jos olet täällä vähän Tukholman kulmilla, DBS-klubilla. Maustetytöt tulevat esiintymään ja kyllä herrat tavataan taas myös täällä Sveriges Radio Finskalla haastattelun merkeissä. Liekki leimahti käyntiin tässä. Itse asiassa tämä on siis musiikkia. Liekki on yhtyeen nimi ja Pienokainen kappaleen nimi. Tällä kohtaa sanon, että Eikot uutiset kello 15 ja sitten iltapäivä jatkaa kulkuaan. Ja siirryppä sinäkin tuonne digitaaliseen maailmaan, sinne ihmeelliseen sellaiseen, niin jatketaan yhdessä tätä maanantain viettoa. Vaikka kuuntelua sieltä älypuhelimen kautta Sveriges Radio-apista.

Otsa Saame Radio olla siht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruottu siitu volemusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus olla siht. Ruottu siitu volemusas ruoha radio appas. Dädil ohtsaht ja valje saamiska ja guldal Saame Radio olla siht.

0: koekuuntelu vai edellispäivä. Mä en muista, ketä siellä silloin oli haastateltavana. Mä miettisin, että voi Herra Jumala ja seuraavaksi on minä.
1: Niinpä, kiitti.

Moi, Hanna Silman tässä. Maanantain Kaalavangenissa puhutaan elämästä ja arjesta yhdistyksissä. Mistä kaikki alkoi ja miten yhdistykset ja seurat näkyvät sinun arjessasi? Myytkö makkaraa lasten turnauksissa tai onko viikon kohokohta se, kun pääset kuoroharjoituksiin? Haluan kuulla juuri sinun yhdistyksestäsi tai seurasta. Kirjoita osoitteeseen kaalavangen@sverigesradio.se ja hei, kuullaan maanantaina 20:10.

Tämä oli Movietron ja Cupido. No niin, se alkaa kuule olla tilanne sillä mallilla nyt, että meikäläinen tästä lähtee vähän käveleksimään tuonne ulkoilmaan. Mutta hätä ei ole tämän näköinen, nimittäin meidän raatio jatkaa heti tässä meikäläisen viimeisen kappaleen Knipin jälkeen lähetystä 21.40, niin kuin kuulimme tuolla Karla Magnen. Vahva kuuntelusuositus siihen ja tietysti Milla Eronen huomenna kello 6. Siinäpäs vähän tekemistä sulle jatkoon. Varosen Ismo täällä sanoi, että kiitos seurasta ja erinomaista elokuun viimeistä iltaa. Moi moi!

0: Ja, då tar jag över efter Ann-Kristin Wallner-Hoppe på P4 Norrbotten. Ja, kiitos kans, Sveriges Radio Finskan, Ilta Päivä. Hej och varmt välkommen till Mer Radio och starten på en ny vecka med oss. Idag om att älghundar som driver renar är ett problem. Det säger både Norrbottens älghundsklubb och renägare. Och tandläkarna flockas i finska Torneå, dit många svenska patienter söker sig när tänderna värker. Jo hei ja lämpimästi tervetuloa uuteen viikkoon meidän radion kanssa. Ja tänä päivänä mie Maria Heikka täällä Mataringin studiossa vetämässä näitä paakkoja. Viimeinen päivä augusti eli elokuu ja tuntuu, että tämä kuukausikin vain vilahti siutti. Puissa näkyy jo keltaisia lehtiä ja yöt on säkkipimeät. En tiedä, jos olen aivan valmis tähän syksyyn vielä, mutta ei oleko jillata lääkeä. Ja nythän ne finnit taivaan valkeat alkaa näkymään taas, ja niistähän mietykkään villisti. Meidän radiossa tänä iltana kuulet siis, että hirvenjahti alkaa huomenna, ja hirville se on tietenkin vaarallinen aika. Mutta se saattaa kans olla vaarallinen poroille, jos hirvikoira ei jätä poroja rauhaan.
1: Siinä on kyllä aika iso mörkkertaali, että siinä kyllä katoaa paljon poroja kans.
0: Ja hammaslääkärin pula Norrbottenissa jatkuu, mutta Suomen puolella tulee koko ajan uusia hammaslääkäreitä. Olletikki Tornion. Kuulet kans kuukauden kuvakilpailun voittajan. Ja 10:50 on Mään Kläpitten vuoro. Ja pääsemä leikahmaan Antonin, Britan ja Ailin kans. Dockhuset är framme och pappagris har försovit sig. Mutta nyt musiikkia. Cat Cat ja 1000 merkitystä. Mukava, että kuuntelet meidän radiota.

0: Siinä oli sisaret Virpi ja Katja Kätkä Ylitorniolta, siis Kätkät. Ja kappaleen nimi oli Tuhat merkitystä. Huomenna ensimmäinen päivä septemberiä eli syyskuuta hirvenjahti alkaa Pohjois-Ruotsissa. Aamulla moni hirvenpyyntäjä on valmis päästämään koiran, fiiniä ja varmaa hirvenhaukkua toivotaan. Mutta onko se vain hirviä, jota koirat juoksuttava? Sattajärven komesuunin Saamekylän puheenjohtaja Jonni Lantto sanoo Meä-raatiolle, että he näkevät GPSin kautta, kuinka porot alkava juoksemaan pitkiäkin matkoja, kun hirvikoirat päästetään metsään. Uwe Emanuelsson on Korjun konsesuuni Saamekylän puheenjohtaja ja kans hirven pyyntäjä. Hän meinaa, ettei koirat niin hirven jahin kuin muun jahin aikana kans juoksuttava, repivä ja tappavakki poroja, enempi kuin on tiossa.
1: Kuule, se on pikku ongelma, Sapi sanoa. Meillähän on ollut pari semmoista tapausta, mitä on, että hirvikoira, että kun on ilmoittanut, että ne on löytänyt, että se on aina ollut, että se on ollut vioissa poro, se on sillä niin kuin koira tappanut sen kaikkia. Mutta että kyllä mie epäilen, että on aika paljon koiria, jotka tappavat poroja. Se on semmoinen koira, joka kerran tappaa poro, niin oikeasti me tehdään, siis saa löysätä semmoista koiraa niin kuin poroalueelle, joka ei ole reen niin kuin puhtaa poroista. Siinä on kyllä aika iso mörkkertaali, että siinä kyllä katoaa paljon poroja kanssa. Että.
2: No siellä olet itse hirveän pyytäjä, sulla on koirakin tässä, tuommoinen growhund, harmaa pystykorva. Mitä siellä on, tai sitten tipsillä niille, joilla on? Olletikin isot hirvikoirat, jotka on riski, että ne menee poron päälle.
1: Mitään Pajalan puolessa, niillähän on siellä Sattajärve, niillähän on niin yritetään treenata koiria kaikkia. Minä olen itse yrittänyt, just niin kuin mulla on penikkakin, että pitää matkassa sille ja pitää vaarilla, että se ei tule. Mutta sitten mikä on kanssa yksi ongelma, paljonko meille tulee näitä jäsjääkarja tuolta etelästä päin ja kaikkia. No ne jääkari ja koira, eihän ole harjaantuneet tuolta niin poroille kaikkia. No se on selvä, kun semmoisen koiran löysää, niin no sehän on aivan röytäntä, kun se löytää poroja kuule täällä, että sehän saattaa ajaa pelikurva räkinkillä poroja. Siinä on yksi ongelma kanssa, että ne pitää oikeasti miten kaikki nämä, jotka niin arenteeraavat jahtia niin näille, jotka tulee vaan muualta. Rohkitaan tehdä selväksi sen justiin tämä porohomma ja kaikki, mutta eihän ne koira ole harjaantuneet poroille.
2: Siinä on vähän työtä vielä tehdä.
1: Siinä on paljonkin työtä ja siinä on, niin kuin minä sanoin, että siinä on aivan varmasti iso mörkkertaali koko tämä koirahomma poroiden kanssa.
2: Näin Uwe Emanuelsson, hirvenpyytäjä ja Korjun konsesuuni Saamekylän puheenjohtaja. Mikael Samuelsson on Norrbottenin hirvikoiraklubin puheenjohtaja ja hän sanoi, että kyllä se tapahtuu, että hirvikoirat juoksuttava, repivä ja tappava poroja, mutta se ei ole tavallista.
3: Att det inträffar, det vet jag ju, men det är definitivt inte vanligt. Ja, men det är inget stort problem i det. En hund som driver ren här uppe är ju inte jaktbar.
2: Jos koira juoksuttaa poroja, niin sen kanssa ei saata pyytää, Samuelsson meinaa. Hän on Uwe Emanuelssonin kanssa samaa mieltä, että koiria häytyy opettaa, että ne ei juoksuta poroja, ja nostaa Sattajärven Saamekylän kurssit jahtikoirille esimerkkinä siitä.
3: Ja, men vi uppmanar ju våra medlemmar att träna sina hundar så att de inte jagar otillåtet vilt eller tamdjur. Men om det är ren kor eller får, det är ju samma sak. Det finns faktiskt möjligheter om man har problem att träna och söka stöd till exempel med hängnet uppe i Sattajärvi.
2: Ja jos on koira, joka juoksuttaa poroja, niin sen kanssa ei saata pyytää.
3: Ja, då kan man inte jaga med en hund som liksom driver tamdjur. Det går inte. Då får man göra annat.
0: Häätyy tehdä jotakin muuta. Näin Norrbottenin hirvikoiraklubin puheenjohtaja Mikael Samuelsson. Ja Sattajärven Saamekylän puheenjohtaja Jonni Lantto sanoo Meä-raatiolle, että het mielelläns auttava koiritten treenaamisessa porohaassa niin paljon kuin heillä on mahdollista. Reporteri oli Ahti Aasa.

0: Siinä oli Birger Willman ja 120 pelikuormaa. Koko Norrbottenin julkisessa hammashoidossa työskentelee tällä hetkellä vain 81 hammaslääkäriä ja pula hammashoidon ammattilaisista se jatkuu Norrbottenissa. Samalla Suomen puolella tulee koko ajan uusia hammaslääkäreitä, Olletikki Tornihon. Erikoishammaslääkäri Johanna Jauhola perusti hammashoitoklinikkaan Torniossa vuosi sitten, vaikka kaupungissa on jo 20 hammaslääkäriä.
1: Joo, kyllä on useampi kilpailija meillä.
2: Pelättikö se sitten sinua lähtemään tänne, koska siihen perustit tämän yrityksen vuosi sitten? Mitä siellä hunteerasit siitä, että teitä on niin monta täällä?
1: No kyllä se vähän pelotti, tai oikeastaan aika paljonkin. Mutta luotin siihen, että tämmöinen ei-ketjuun kuuluva yritys, paikalliset tekijät, osaaminen, eli erikoishammaslääkäriys toisi meille niin kuin riittävän asiakaskunnan.
3: Pelkästään Torniossa toimii tällä hetkellä 20 hammaslääkäriä. Ja kun laskee kaikki hammashoitoalan personaalin, niin heitä on suunnilleen 60 tällä hetkellä. Samaan aikaan Norrbottenissa hammaslääkäritten määrä on laskenut. Vuonna 2000 regionilla eli Folktandvårdilla oli päälle 120 hammaslääkäriä töissä. Nyt jäljellä on vain 81.
1: Kyllä se on todella kummallista, että kun siihen ei ole jotenkin niin kuin puututtu millään tavalla. Itse kun olen nyt 20 vuotta ollut alalla, niin se on oikeastaan ollut minun käsityksen mukaan koko sen ajan se huono tilanne. Että se on outoa kuitenkin Suomen puolella pohjoisessakin, niin tosi aktiivisesti sinne rekrytoidaan hammaslääkäreitä ja palkkauksen myötä hyvän palkan takia sinne saadaan hammaslääkäreitä.
2: Onko se palkka se suurin asia vieläkin?
1: Kyllä se on.
2: Sie hait itse töitä kerran Ruotsin puolelta.
1: Joo, mie kävin kerran työhaastattelussa Haaparannalla ja vakavasti jopa harkitsin menoa Haaparannalle töihin, mutta pienempi palkka ja pidemmät työpäivät eivät sitten kuitenkaan kiinnostaneet, että olisin halunnut ihan ruotsin kielen parantamisen vuoksi työskennellä siellä, mutta kuitenkin koin sen palkan ja lyhyemmän työpäivän tärkeämmäksi.
2: Mites ne eroavat sitten, jos laitat erot euroiksi ja työtiimat sitten numeroiksi kanssa?
1: No ehkä ne työtunnit ei ole niin merkitseviä, että puhutaan varmaan viikossa ehkä 3 tuntia pitempi on se työviikko, jos ajatellaan tuommoista kunnallista työnantaja, mutta sitten se palkka niin on useamman 1000 euron ero kuukaudessa.
3: Se, joka hakee äkillistä apua esimerkiksi särkevän hampaan kanssa, saa aika usein neuvon lähteä Suomeen. Ja Johanna Jauholalle se merkitsee uusia asiakkaita.
2: Ja täällä käy kans ruottista käsin potilaita.
1: Joo, käy onneksi ja se oli yksi tärkeä syy, että uskallettiin tänne Tornioon perustaa uusi hammashoitola.
2: No missä kunnossa sitten ihmisten suut on?
1: Hyvin vaihtelevia suita on, mutta ehkä monilla on se, että he eivät tiedä, että siellä suussa on ongelmia tai semmoisia kyteviä ongelmia. Mm-hmm. Ja monet sitten tulevat vasta, kun on niin kuin tosi kova särky tai tulehdus. On ehtinyt jo edetä. Ja se on sitten harmillista tietenkin, jos menetetään hampaita tai tulee isoja ja kalliita hoitoja.
0: Näin sanoo hammaslääkäri Johanna Jauhola Torniossa. Reporteri oli Annika Lantto. Ja kappaleen jälkeen kuulet hammashoitajasta, joka jätti Haaparannan Folktandvårdin 4 vuotta sitten ja alkoi töihin Suomessa. Ja syy oli hammaslääkäripula.

0: Alla slussen in siltojen, Markus Fagervall ja Månskensorkestern. Ennen kappaletta kuulimme, että Torniossa on yli 60 ihmistä töissä hammashoijossa. Samalla Ruotsissa on pula, olletikin hammaslääkäristä. Ja tämä uupelo teki, että hammashoitaja Hanna Kylén päätti jättää Folktandvårdin Haaparannalla. Ja hän näkee suuria eroja Ruotsin ja Suomen välillä. Nykyisin hän on töissä Torniossa Johanna Jauhalan klinikalla. Kenet met saimme kohata ennen kappaletta?
1: Mä olen ollut suunnilleen 25 vuotta Folktandvårdilla tuolla Haaparannan puolella. Sitten Suomeen siirryin 4 vuotta sitten. Ekaksi olin oraalissa semmoinen 3 vuotta. Ja täällä tosiaan nyt en ollut vuoden.
2: Eli sulla on kokemusta Folktandvårdenista. Miksi siellä niin kuin jätit sen?
1: En sen takia, että en olisi viihtynyt, vaan sen takia, että kun meillä ei ollut varmuutta hammaslääkäreistä, että hoitajia ja hygienistejä oli, mutta hammaslääkäreitä sitten oli, ei ollut sillä niin kuin varmaa, että yksi oli koko päivänä ja sitten siellä kävi stafettia, kävi tekemässä joitakin hammaslääkäreitä.
2: Miten se vaikutti sinun työpäivään ja työarkea? Oliko se kuormittava?
1: No mullahan oli, mä olin niin kuin profilaksioitteska, että mulla oli töitä oli sillä lailla, mutta sitten, että niitä kaikkia töitä ei voinut tehdä sen takia, että kun ei tiennyt niistä hammaslääkäreistä. Että jos ei ole hammaslääkäreitä, niin minä en hoitajana voinut tehdä niitä töitä. Mm-hmm. Mutta sitten oli kans se, että mulla oli paljon töitä, että minä tehin profilaksia, tehin tarkastuksia, tehin kaikkea, mitä siinä ympärillä paperitöitä, Försäkringskassan kanssa tehin niin yhteistyötä ja näin, että mulla oli töitä, mutta sitten että se epävarmuus, että kuinka kauan sitä olisi jatkunut, niin siksi hain tänne Suomen puolelle.
2: Mites sinä olet sitten kokenut, kun sinä muutit maata ja vaihdit työpaikkaa?
1: No aluksihan se oli sillä, että vähän erilaista, että vaikka kuitenkin kielen osaan, kummankin osaan, mutta sitten se työtapa oli ehkä, että ennen kuin olin tehnyt paljon itsenäistä, paljon självständigt-työtä, niin nyt minä avustan enimmäkseen. Mutta ruotsin kieli onneksi, sitä ei tarvinnut jättää, että on onneksi ollut niitä ruotsinkielisiä potilaita, joita ehkä tuttuja tuolta Haaparannan puolelta ja niin näin, niin sillä on ollut mukava, että on saanut sitä omakin kieltäkin käyttää. Mm.
2: Mitä sinä ajattelet, että Region Norrbotten pitäisi tehdä niin, että heillä tulisi parempi miehitys kaikkiin Folktandvårdiin?
1: Olisi ehkä vähän lyhyempiä työpäiviä, koska nyt niin kuin hoitajana mulla on viikossa on se 37 ja onko se muistaakseni 45 minuuttia ja siihen kuuluu ruokatunti. Mutta regionilla niin se, että heitä se 40 tuntia plus sitten on niin kuin ruokatunti ei kuulu sinun työpäivään. Eli se, sulla jatkuu se työpäivä sitten se joko riippuen, onko 30 minuuttia, 45 minuuttia, vaikka tunnin on se ruokatunti, niin se jatkuu se päivä sillä. Että siihen voisi on yksi, mutta palkka hoitajilla on vähän parempi Ruotsin puolella tai Suomen puolella, riippuen sitten kuinka kompetenssi, niin mitä olet opiskellut, kuinka kauan olet ollut töissä ja mitä olet valmis tekemään. Eli mitä enemmän sinä teet, niin sulla nousee se palkka. Eli mullahan oli varmaan paras palkka Haaparannan puolella, koska minä tehin kaikkea. Mutta sitten tämä lomat on paremmat Suomessa, että lomaa sulla on enemmän Suomen puolella, entä mitä sulla on regiona. Ja sitten on Suomessakinhan on se mahdollisuus, että sinä voit vaihtaa lomaa rahat, voit vaihtaa lisää lomaa päiviksi. Mutta sitä ei voinut tehdä regionilla, koska niitä on niin paljon, niin jos kaikki tekisi sen saman, niin sitten olisi lomalla ihmisiä. Niin sitäkin voi vähän, että voisi keskustella henkilökohtaisesti, että kaikkihan ei halua sitä rahaa, vaan ne haluaa enemmän sitä lommaa. Ja toisilla taas toisinpäin sitä haluaa enemmän sitä rahaa, mutta lommaa vähemmän. Niin sitäkin voi sitten ottaa sen enemmän henkilökohtaisesti, että ei olisi kaikille se sama. Att lyssna på det lite mera. Att man inte går alltid efter, että joo, men så här har vi alltid gjort och så här kommer det alltid att bli.
0: Sano Hanna Kylén, hammashoitaja, joka oli siis vaihettanut maata ja alkanut töihin Suomeen. Ja tulevina viikkoina saat kuulla enemmän hammashoijosta Norrbottenissa, muun muassa mitä Folktandvårdin johto ja regionipolitiikkaa hunteeraa tilanteesta läänissä. Reporteri tässä oli Annika Lanto.

0: On kaipu tänne aina pohja, ton laulu tässä Rai Rai Band.
1: Muistathan sieki, että Meäraation webbisivulla löytyy kaikkia jänniä juttuja ja Meäraation ohjelmia. Käy sieki siellä. Sverigesradio.se/meanraatio. Kuuluma siellä.

0: Siinä Mira Summari laulu meille, että tuli mies, joka vei. Mie Maria Heikkaa kiitän sinun seurastaako aivan heti meidän Kläpitten ohjelma. Mutta ennen sitä niin kerron, että meidän raation vaalilähetykset jatkuu. Huomenna olema Kierunassa, keskiviikkona Luulajassa ja tuorestaina Jellivaarassa. Mutta nyt Anton, Britta ja Aili ottava sinut myötä leekahmaan. Pappa gris har försovit sig och smågrisarna riskerar att komma för sent till skolan.
1: Hei ja lämpimästi tervetuloa meidän Kläpitten ohjelmaan. Mie olen Pia Pantsare ja tänä päivänä met pääsemme myötä leekahmaan. Vi ska få leka tillsammans med Anton, Britta och Aili. Nu är det så att pappa gris har försovit sig och är väldigt stressad. Pappa possu on nukkunut ponhiin ja stressaako mahoton. Kerkeääkö possuklapit ajoissa kouluun ja förskolaan? Ja kuka se on, joka tulee kylhään näin varhain aamulla? Ja, hinner grisbarnen i tid i skolan? Och vem är det som kommer att hälsa på så här tidigt på?

0: Heippa hei kaikki kläpit. Tänhän me leikaama nukketalossa. I dock huset ska vi leka idag. Ja met joka leikaama.
1: Me tolma.
0: Anton.
2: Brita.
3: Aili.
0: Tulkaa tekki myötä.
2: Tulkaa mete.
4: Joo.
0: No niin, nyt meillä on tämmöinen nukketalo tässä, vi har ett dockhus. Och tässä on monta eri huonetta, det är flera olika rum. Mitä huoneita meillä on?
1: Köki.
0: Det är köket. Sitten meillä on...
2: Nukkumahuone.
0: Just det. Sovrum. Ja sitten meillä on...
1: Hysike.
0: Just det, toaletten.
1: Olohuone.
0: Just det, vardagsrum. Ja täällä nukketalossa asuu semmoinen possuperhe, det bor en grisfamilj här.
4: Joo.
0: Ja nämä possukläpit, ne on nukkumassa. Mie voin olla se possuisä, jag kan vara grispappa.
2: Joo, jag olen här.
0: Jaha. Se on varhain aamulla ja possupappa herää.
5: Oh, mikäs nyt?
0: Mitäs kello on?
1: Se on 8.
0: Mitä? Äiden ottareitan?
1: Joo.
0: Voi herratun aika, me tulemme nukkun het ponhiin. Vi har försovit oss. He, kuulkaa, läpit, nouskaa ylös.
2: Mitä?
0: Kello on 8 nyt. Te täyttä lähteä kouluun.
2: Nej, vi har försovit oss. Siinä, vi måste göra läxorna.
0: Ettäkö te ole tehnyt läxorna? Han inte gjort läxorna.
2: Nej, vi måste göra det. 1, 2, 3, 4, 5. Sådär.
0: Mie...
2: Du måste borsta sen nu.
0: Mie menen kökkiin tekemään frukostia. Oi.
2: Kom ät frukost.
0: Ja te täyttä syö frukostia kans. Ja ei mitään särmiä ruokapöydässä. Kuulkaa.
4: Ei.
0: Ja pankaa vaatteet päälle.
1: Me haluan pissalle.
0: Joo, siihen pääset.
2: Niin.
0: Kuka menee koiran kanssa ulos? No ei, koska nyt se kusasi tuohon. Mutta... Nyt för sent. Voi. Ei se ole kuin, että pyyhkiä ylös. Se tuli, tapahtui pikku onnettomuus. No niin, syökää nyt. Skyndaero äät. Kuka se siellä knakuuttaa ovea? Mene se on knakkapotörön. Mene katsomaan.
2: Se on tonttu.
0: Mitä? Tonttu? Tonttu, joulutonttu?
1: Joo.
0: Mutta eihän nyt ole joulu.
1: Ei.
0: Tämä ei inte jul nu, och så kommer jultom. Och han rider på en julbock. Voi herran gestanes. Mitä siellä halvat, joulutonttu? Vad vill du?
1: Me haluan puuroa.
0: Vill tomten ha gröt? Halvaako se puuro? Voi kauheata nyt. Possupappa häätyy mennä kökkiin taas ja keittää puuroa. Voi, nyt tästä tuli kyllä stressinen aamu. Voi.

0: niin, me olemaan täällä leikaamassa nukketalossa, eikö sitä?
1: Joo.
0: Tässä on ollut vähän stressinen aamu pappa possulle, kun nämä possukläpit ja koko perhe on nukkunut ponhiin.
1: Missä minun vesku?
0: Ja vet inte, ni måste hålla reda på era grejer.
1: Min leisin väskun.
0: Hyvä, hyvä, että hittaa väska.
1: Niin,
0: missäs meillä kauraryynit? Nu blev det stressigt för pappa gris och koka gröt till tomten och var är havregrynen då? Huja. Huh. Ei, det här blev för mycket för pappa gris. Tämä oli, nyt mehän mennään levähtämään. Jag går och sätter mig här på.
2: Pappa, me tullemaan valmiit. Missä se olet?
1: Missä se on?
0: Ja var är pappa gris? Missä se on? Me tämä ettiä.
2: Se on hyssykessä.
0: Vai johan på tuo?
2: Mitäs te täällä tehet?
1: Ei mitään.
0: Han bara sitter och stirrar i väggen. Se vain istuu ja tuijottaa seinään.
1: Mikä sulla on, pappa?
2: Halo, pappa, mikä sulla on? Me olemme menossa kouluun.
0: Är ni på väg till skolan?
1: Men jag ser pappa läppen här.
0: Ja, han får nog gå och vila, pappa gris, en stund.
2: Gulmet klarar man inte.
0: Ja, nu klarar ni er själv nu, barn. Så får pappa gris vila en stund, ägås
1: det? Det jag tänker.
2: Hej, pappa gris.
1: Hej, pappa gris.
0: Hej, hej, kläpit. Olkaa tyktiset koulussa nyt.
2: Kyllä.
1: Kyllä.
0: Oi, pappa possu, se nukahti varsin tuonne soffalle. Mutta kuulkaa, tämä tomte, mitäs se sitten?
2: Se saa siivota.
0: Det var en bra idé. Tomten och julbocken får städa. Visst, eikö sitä?
2: Ei, me en halua siivota.
0: Mutta sullahan ei ole mitään muuta tekemistäkään. Du har ju inget annat att göra, för det är ju faktiskt inte jul nu.
2: Jos min saan pipparekakkuja.
0: Jo, tietenkin sinä saat. Såklart du får. Lupaaksi, että sinä siivoat, jos sinä saat pipparikakkoja?
2: Joo.
0: Hyvä. It's a deal. Sanomaan niin.
2: Joo.
0: Ja kättä päälle. Vi säger så åt hand. Ja sitten possupappa näkee klassista. Pappa gris ser från fönstret att barnen, kläpit, ne on tulossa kotiin koulusta. Barnen är på väg hem från skolan.
2: Hej pappa.
1: Hej pappa.
0: Hur har ni haft det? Kunga teillä on ollut?
2: Se oli hyvä päivä.
0: Oliko sinunkin päivä hyvä?
1: Ei.
2: Pappa, se olet iloinen.
0: Joo, minä olen iloinen. Pappa är glad. Minä olen saanut levähtää ja har fått viila. Ja koko talo on siivottu.
2: Nyt heillä on festi.
0: Joo, nyt on festi. Se oli mukava leikata teidän kanssa. Hani, det var kul att leka med. Heippa hei. Ja nyt niillä on festi.
1: Mukana festi.
0: Jee. Yeah.

Siellä olet kuunnellut Klapiitten ohjelmaa Leekaamaan, jonka Anton Henniks Raukola on produseerannut. Tämän ja paljon muita Klapiitten ohjelmia sielevät meidän raation webillä ja Sveriges Radio Apissa. Laita vain hakusanaksi meidän Klapiit. Ensi viikolla Britta Aili ja Anton leikkivät ravintolaa, eli restaurang. Kuulemma silloin, hei hei!